0: Stop, red, stop.
1: Ne vem.
2: Ne, no. Kako ne? Res ne?
1: Ne, neko sem poslušala te izvolce, pa sem znala, zdaj pa vam je odišlo.
0: Prost, jo.
1: Groza, ja.
0: Živci so te izdali, praviš.
1: Ja, ki smo že danes radar prevozila, pa...
0: A res?

17 to by na rájov dom za starce dal. 18 ta tepeme, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva vase.